0: Naam. Ofa Abdullahi.
1: Ngbe yen.
0: Se mo pe toju ba nse pe eyan ma nyo.
1: Be se ri ni.
0: Nigba ti mo ndanu. Ti oko mi lohun le assist mi kitchen accepted.
1: Okay.
0: Mo wa se wa ladanu to. Mo wa o pe ah. Eni to jade lataro to dede o. Ti mo ni ko shower ko. Ko duro de mi ni dining fi serve ni. Onje o. Mba o pe okay o mo se ti danu to. Checking lo seven won lo nje o la won ba wo kitchen mo ti gbo nje so I table ejo ki na wa o n ba ni wa temi se ma gbo nje fa won temi ko ko fo awon abo temi lona se ton ba je ton se ti mo ba fo so so bad
1: pe e ke ko fo
0: awon abo temi e ko e ke mi ko ko fo awon abo temi lo kitchen ko tori pe mi gan se ma le mi fe joko mi fe je o pe se mi expect ka won je temi o de ti tidy up kitchen se ta ba je ton ti mo ba tidy up kitchen so bad
1: abo de vi je nigba o na so
0: ta fe fi jo jeun la lena ko se pe nkan ti mo so ye ko se pe boya okay wa bo ta fi je laaro wa nbe mi fo o
1: okay
0: abo ta fi je laaro mo ti fo o
1: okay
0: abo ta fi fe fi je lale ati awon kan ti mo fi dana kitchen fun ti titale o nikan ni o
1: awon ni pe
0: kini e de si ko bo fun o ton ba ti ri pe e dana bayi e fo abo yin bayi the next thing to ba ti di pe
1: mo to to ni
0: ile mo bayi gbogbo to wa nule won lo ko toro won di charity Banana na mo di charity organization ti won lo mo konje toro se yi mo toto ni niyan abi nkan mi ka kan je un ton ki npale mo
1: ki wa ni kini igba de ni nkan mi ki leyin ro
0: okay se time ta fi je un ton yen se mo pasiko ta weyan ma nsowo na ni mi de fe ma waste o se she understand
1: o se wo
0: ta fi ma fabo
1: detergent
0: e to ba ri o je bi o se lo se nje
1: ah
0: ilu ta ba je un ton ma de mu oke o pelu gbogbo abo ta fi je un o
1: ati
0: eti mo fi dana kitchen ma de fo papo lowo kan eyin le wo si yi
1: e wa ni be mo
0: se lati se ki ma sise meji
1: eni be mo se lati le niyan
0: o ti mo won lara o mo de so fun gbogba te ba ti wa ri pe mi o bayi nkan ton ma se ni pe wa de ni e se be mi yo ni kini ko wa de gbonje ni le wa de lo ma fi toro wa ma se charity organization
1: e si so pe stress yen ti fe ma poju fun yin abi
0: o ti poju o
1: abo wa won wo nti o ma ran yin lowo
0: se won ni won tele nta ni won ni sugbon kan fi mi lorun sile ti ma ah bayi ni mo fe se nkan temi kan ba mi fara mo gba tele yin o le help me bi mo se okay igba temi ti dana tan teyin wole yin ki lo mu yin ma ni ah o da yawo mi o je ki sai be fa awon abo yi o eh yi se emi na se be mi na lo bi se ajo lo bi se ni
1: beni
0: a de ki jo se ara wa olurunlowo ara wa la jo je clear ta won le wo pe okay o yawo mi to ti sise lo lataro yo je ki yan assist e o je ke mi na ma ba fi owo ko fa bo ko fi tied up everything
1: no
0: a ko mo pe ta ba je un to o abo ta fi je un ko loku to ma
1: fo abo tun le ba yin fo yen na ngba te pe
0: nle won le fo to ba won
1: won tun le fo yen na
0: bi ko to buru ninu kan ba mi fo na
1: okay
0: se ko to buru wa ninu e
2: se o ba tin so ti e pe mi n soro
1: beni
2: ko ye ki ma ma so ti mi lo ta ma ja loro
1: anti so ti won
2: ese ese o be to be n ti mi mo ni pe awon ya wa
1: be
2: ton ba dan ton bayi ni bi mo awon o tun lo opportunity ta wa ninin sin yo
1: be
2: abo lo gas abi eko
1: be ni ko si
2: awon ya don
1: be
2: ide aro won o lo o ba si tin dan ton bayi ton ko nje awon kaluku bayi ki won to jeun apo ti na fi ru amola yen bo se kini o
1: 94
2: won ti fi atomorogun ati post na fi ke won ti fo daada ti e ba ti e wa ri amola to ba gamonu abon lara omi to ma fi sanu won fi re die igba to ba fi jeun tan in to wa nu ape to ti yo gan yen
1: yo
2: ti ro
1: a se ya ba amola na ni
2: e ma gbo mi o wa so pe yen ngbo ba ti to ba je nta ba je ntan
1: awon to fa ba
2: o ko gbo e po
0: o se mi o ti soko mi sinu e mo sha ti fo mi si ninu
2: e ba nbi njo fi sponge njo se fi di gbogbo igbo ti yen e ba ma gbo mi o e ba ma gbo mi o olohun fe sowo na abeko
1: beni
2: ti e ba ri bi yawo yen ba se fi soft si omi abi kina npe kini yin fo seyin
0: yin fo boyen
2: to ba da si omi bayi ero bayin ti o ma ho so so so je pe ko to ko nu sponge ko to ko nu nu ka
1: ah boy of any
2: so awon kan mo ti ma n kilo fun pe we awon ya wa o we se bayi awon le so pe ojura ojura ojura
0: awon ya wa fi ma fo bo
2: ewe ki ro
0: e je ki so to to fun yin to reko ki n gbo ni e ki n gbo ni mo ba yin sowo na ni tori mi fe expenses po ju fun to le mo se ma yin sowo na
2: iya sowo na
0: ti mo ba fo abo yen ko si nkan to cost mi lati fo le mi 200 you understand be mi o pe mi fe ma waste awon resources ni le wa bi ni si na se mo pe ara resources na ni ina ta fin pump mi mi de fe ma ba yin waste gbogbo oni mo se wo pe oke o omi ti ma kulo na ma lo kin je ka kuku je ntan kin to se gbogbo mi wa pot yen mo ti re o isale ni kan ni o ko se pe gbogbo ti o to re so fa en so fa fa blindness yi en fun won ni kini mu en fun won lo mi tutu mu awon na gba lowo yin won gbe mu
1: pe ti re abi
0: mo ti etete e ba ko stay no inu e nikan ni o
1: se ti fo etete e
0: mo ti fo etete e immediate ti mo se ro ton mo ti fo etete e mo ti fo rogun
1: okay
0: but inu pot yen ko se fo just like that mo de gbe sile pe okay
1: to ba di joke
0: ta ba ti je unto
1: okay
0: then ma pack e pelu abota fi je ma fo kilo buru ninu e se nkan kan buru ninu e
2: imu o si fo tan asi je un koku se ka je je to da a jo tu para fo o para fo sugbon emi o ma ko je pe n ta ba so le ni
1: o to so lo la
2: da so lo la fo bin ninu ile yawo ile la se ko ya abi mo sugbon bi ale ti lapa nto bo wa wi le ni ina lo yo lola fun yawo ile so boju mo sa
0: se mi o se to ye ki n se lo fi dipe nkan te nso le ni ne nso lola monica je ka je unto okay ma fo ba ti se pe mo ni ma postpone dola ka
1: kan fi je unto
0: how many je hours la le fi je unto
1: ano yo jima ma complain
0: o se jo jumo jo ba se ri pe la njama la ni se jo jumo la njama la ni
2: ko ai te je la ai jama la la le e wo nti mo so ni pe se ri an se lenu lo fe ya nso lenu ni ebi lo si ni da so mo nto mo pe ọbẹ ti ba lele ki je ya lele o gbọdọ
0: kini o ba lele ya lele o se to dun ni ba lele o fi je ma ba yin fi sugar si e je
2: ah se ko yo to ba fi sugar so yo to ba fi sugar so be
1: ko le ba lele je tan fe
0: ba lele ma je o
1: ah
2: o ti da
1: ti elo mi ba si ọbẹ ti ba lele fe se e ba mo
0: a wa fi yo je ti ba lele fe o
1: ah
0: e ti ba lele o fe la wa se ti odun
1: Ah,
2: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: gbọn ta la ja pon le winsin eyin na se e fe wo ah ah e mu wa die eyin na e wo bond yen laarin omo ati ya e wa so fe mi pe mi se mama gbo la fo omo mi ju oko mi lo se mo si gbo la fu keyin keyin ke ma we njowo omo yin omo yin se omo te njowo eyen so ni papa temi lo nje ni se so ni mi ko lo nje ni awa bi te eyin so powo te so ko te wa si wala e se e check calculation bo bo te na ni le wa ko si wala ada pada fun yin se wa ri gbogbo omo ti mo bi sinu le yin na se won pada mi lo ti jade e da won pada sara mi ke da mi pada si le wa ko ju be lo
1: so do fe da
0: e da won pada kere da mi pada si le wa ko ju be lo ah ah ke mo jowo omo yin o omo yin ko ba je pa le mo yan nkan o ki le se o te jowo omo yin he o gbenu tan o
2: cha soro
1: en gbe fe olori le fo mo
2: That's wakati yi lo. Oko mi mo fe mo gbo.
0: Oko mi o. Mi o le so oko mi kankan.
2: O si le se my dear na.
0: O le se my dear kankan. O le se my love.
2: O le se my love na.
0: Kini mo fe se my love fun? Love yin ti po.
2: O tan.
0: O se love kan leni ko se meji ko se meta ko se meyin.
2: Oyin o kan.
0: Awon ta ri la ri awon ta ri wa. So e mo so pe ki pe ni love kankan mi pe yin love kankan.
2: Iyin o kan o kun won
0: e
2: mo
0: ba ni love.
2: Ba ni love meji. Ba ni love meta. Ti ka lu ko ototo ni.
1: Be ni.
2: Abeko ti fe o lo won se pin Olorun oba lola ni o oba to gbangban ni o wo heart wa okan wa e ka bi merin ni benbe te ba lo daada te ba lo kini yen bi merin bi o merin bayi ni benbe e ge tabi ko je marun ti tawon yawo je merin ti oro ile aye o je yokan o je o gbe ma abeku marun aha so ti e aye ti e ninu okan mi oto
1: Ben.
2: Ta yoku na oto.
1: Eto to bi jile si wa.
2: Eh eh, eto to ha, eto.
0: Ske wo le gbe si ta fi mo. E wa e mo nte se bayi.
2: Eh.
0: Ibo na ti ma ba mi diagnose ni. Mo fe mo boya. Temi lo to bi julo to. Ton ba ti wa bi le so mi pe temi lo to bi ju.
1: Ah. Ninu fe ta bu gan fi yan si eyin
0: gan. A wa pada. E wo eyin gan ma fi pet name pa yin.
1: Ani eyin gan
0: ma. Sugbo ta ba diagnose e ki mo pe 100 ni. No. Odo mi se le 100 ni ta po kokode o lo se fe 100 sugbon ti ba ri pe aboye omo modern bi 50 o yeah
1: iba
0: e mo to le fun yin
2: pe oda iwa o iwa o mo wu iwa o mo wu
0: ah ninu o ta bu do ko lele ni ke mo bo mo nu yin jowo omo bibi yin ke mo ni mo se mama po mo yin ni oko mi die
2: eh se mi toru ke mo ni fe
0: o ba jo mo lo mo pe be nkan
2: e
0: je ka wa ti bi e ja si bi sana ki eso ka lo mo lomo ni mo wa so fun pe die o
1: omo lomo
2: O le se die fomo olomo na
0: Ah mo le se die fomo olomo Omo olomo le ki o ken ke yan ni bawo ni die Eyan le so komi pe o ti mean pe oko eyan ni tori on le n bo mo yin jo wi le su pe mo po mo yin ni oko mi o se mo se wa pe loko mi o lori awon yen
1: abukila awon ile ayoku mo
0: pe yin o ti mean pe oko mi ni
1: abukila awon ile ayoku mo
2: pe e se o eyi to ta fe le a ma so yi pe my love
0: Eh ki wa le tun wa love ki lodo temi
1: fun. Se ma wa nbe. Se ma ma wa be ta wa
0: pe nbe. E mo tan la lori temi e.
2: My love.
1: E ori yin o.
0: Ori mi. Ni to mo mu ni ori mi mo ti yo kuro.
2: O ti de yi ba. O ti tan. O ti tan.
0: O la ko su Spain ni nkan mi to ju my love.
2: Ni keji.
1: Bikini. Eh ATM. Ase ATM 30 le.
0: Ko su Spain ni nkan to ju be.
1: ATM 30 le.
0: Ko mi. Ko mi la la la la.
2: Ma compassion. E ka mo pe mi ni ma compassionate.
0: Iko si mo pe ni my ojo.
1: Ah ah.
0: O ye ka en je si mo pe ni my ojo.
2: My companion.
1: Ah ah.
0: Se my ojo ko le tan ba boy, tan ba
2: mo. My companion benbe.
1: E mo pe ko so okunrin gidi won ta nisin.
0: Eh lo ra loja. E mo tan ra yin won tin tan na mu ni loja nisin.
1: Ni bo oja bo niyan.
0: Eh kina ja le ni. Boya te ba loja le nisin won mo la go okunrin gidi meji 50 naira, okunrin gidi
1: e mi
0: so
1: ba wu ni.
2: Te gbo.
0: Mo e bi so won.
2: Se gbo nso.
1: Ah.
2: Okunrin gidi meji 50. O tun se pe omo re to obi na to jo okunrin. Meji 50 naira ni.
0: Omo ti temi o mo wa. Omo ti temi o mo wa. Omo wa en ti omo ba jo
1: okiri.
0: Se ba ti mo fe kuro le wa nisin. Se oruko daddy mi ni mo nje gba mo
1: de.
0: Se ba se pe jala yi.
2: Se ba okunrin na
0: sa baba. Se ba se pe jala yi mo re. Se ba ti mo kuro le wa ti mo de le yi. Ki ti gbo oruko baba mi ti mi se mo jo uko baba mi.
2: O le jo oruko
0: baba re. Se mo jo uko igba ko de le oko re. O ki le de to jo ko mi mo.
2: Se ra slam.
0: Se ba mo yin jo.
2: Ma bo nu se ra slam. O le jo ko baba re. O se han kan.
0: Ibo ba ti di bi gbo nje o na no mo ndi se ra slam. Se ra slam se ra tan lo. Se ra slam
2: My love.
0: Ki mo pe yin labu tori awon mo te mo seju si te ba ka jade lo lo so pe mo ta mo fe ti bi mo a se se bere ni
2: my love
0: abu muhammed ti mo pe yin
2: mo si pe yin ko si tele se si my companion ife nbe o pe mi
0: ife ni se be gbo tori awon mo leye se se te ma seju si
2: ewo labu se se
0: lo so si mo pe mi re olohun ke mi se bo si mele wa sapon ni mo ri kulumbu won ni tete mo pe ah ya yo won ti di yi won to be your ko to be ni won o a wa jo mo lo won wa mo ni won mo foju pa buro yin ni mi ma ba wa npe
2: aha
0: ki mo pe my dear kan le mo ro pe ni married couple abi ki mo pe oni ni bo abu muhammed ni mo pe yin tabi ki mo pe daddy muhammed kan le mo pe ti bi mo daddy muhammed ni mo pe kan le mo
2: ko disturb
0: kodan to ba ya gan ma ko si paper ma mo le si waju ori yin bai daba de gan lale bayi ti ma fi kiyin pe abu e ka bo yin ni si abu gan mo yin kan le kini e so je ni pe welcome abu muhammed ma kan di mo yin lasan ni ni bi ta n ba lo
1: o ti daba fe ma poko yin lo lodu fe
0: mi I pe wo lo lodu fe mi kankan kan mo ro boya si n fe ra loju ona ni kan mo mo po gbogbo le ti kun kan to fi le lo fe elomi wale bi se mo le ijo ti yin ba ti pe mi asiyin po yin mo le mo with screen yin bayi ni ti won mo ri pe gbogbo ọmọ ni nkan sibe abu muhammed abu aisha abu taufiko abu mubarak gbogbo e ni mo le siwaju moto yin obi to ba fe toast yin lasiko yin mo e wo koda anki yin nkan si gbogbo
2: saju mo lo bi
0: se
2: ni
0: ah se e ni lo ja mi bi se mo ni e fe gbe ju mi lo te ba se yin mi se le mi no mo
2: yin o mo so se saju mo lo bi se
0: lenu film ta se se jo nja emi ati yin ko lopin
2: oda
1: e sa mo fowo ye gere mu
2: aha ase wa
1: awon yen denu le nta o
2: eh
0: eh e je kan denu si ka won na wa denu si sugbon pe mi ni pe abuki ni kan ke se mi ati ani bi ta n ba lo gan nisi number yi ni ebi kini mo fi store ebi my love ti fi mo pe yin mo fi store e won a lo yi si abu muhammed number yi keji abu kodija number yi keta abu aisha number yi ke abu mubarak a se bere ni a sese bere ni emi ati igba gbogbo ta fi lo mi igba ke se temi ati